0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероника.
10: Радио Вероника.
11: Радио Вероника.
12: Радио Вероника.
13: Радио Вероника.
14: Това е

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анелия.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
2: Хитовете
4: са тук.
3: По Радио Вероника.
4: Радио Вероника.
5: Радио Вероника.
7: Радио Вероника.
2: Радио Вероника.
0: Това е Радио Вероника. Вероника. Хитовете са тук.

0: снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
1: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
0: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
2: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
0: А после отиваме на Канарите.
3: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
4: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
5: Фон Кашпо.
3: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
6: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
7: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
6: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
7: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
8: 366.
9: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
10: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
11: Хайде, за здраве!
12: За здраве!
13: Excuse me, това Голямо Враново?
11: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
13: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
14: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 16 октомври петък. Галена. 17 октомври събота. Гръцката звезда. Вангелис Цакнакис. Мазо Купи ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
15: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
16: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
17: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
16: А какво ще каже за мощни резачки и листосъбирачи, за да бъде градината ти винаги подредена?
17: Всичко това на едно място. Влез в torbabg.com. Твоят онлайн магазин за дома и градината.
16: Качество, избор и супер цени. Само в torbabg.com. torbabg.com. За твоя дом, за твоята градина.
18: При хрема какво да взема?
19: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
18: Къде да ги намеря?
19: В аптеките. На много достъпна цена.
10: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
18: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
10: Най-продаваните капки за нос в България.
2: Припяваш на испански?
4: Обичаш испански сериали?
2: А кога ще започнеш и да говориш езика?
4: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
2: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
4: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на leenica.com или 048-46-003.
20: Пък е мокро, нали?
21: Да.
20: Постоянно ли така се увлажнява?
21: Особено, когато навън вали.
20: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
21: И ще забравя за този проблем с влагата.
20: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
21: О, чудесно. Става дори за басейни.
20: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
22: Муар. Мястото, където красотата е ритуал. Фризьорство, маникюр, педикюр, микроблейдинг. В грижа, която усещаш с всяка клетка. Лукс, хармония, ти. Салон Муар, бай Маги Ранкова.
23: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
1: млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
8: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
12: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, от точен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6+ на 6plus.bg.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анелия.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
2: Хитовете
4: са тук.
3: По Радио Вероника.
4: Радио Вероника.
5: Радио Вероника.
7: Радио Вероника.
2: Радио Вероника.
0: Това е Радио Вероника.

Вероника. Новини. Премиерът Румен Радев ще присъства днес и утре на срещата на върха на лидерите от Европейския съюз в Брюксел. България и Румъния ще поискат като извънредна точка да се разгледа ситуацията в Черно море, където късно в сряда танкерът Яра Джей беше ударен в румънски териториални води край Сулина. Инцидентът предизвика пожар, който е овладя на 17-членният екипаж в безопасност. На този фон държавните ръководители ще обсъдят засилването на руските хибридни заплахи и подкрепата за Украйна с участието на президента Володимир Зеленски. На съвета ще се дебатира и следващият многогодишен бюджет на Европейския съюз. Преди срещата Румен Радев ще проведе разговори с групата Приятели на кохезията, включваща италианския премиер Джорджа Мелони и румънския президент Никош Ордан, които се противопоставят на съкращаването на средствата за земеделие и сближаване. Докато Германия и скандинавските страни настояват за пренасочване на европейския бюджет към отбрана и конкурентоспособност. 9373 избирателни секции в страната са определени от Централната избирателна комисия за машинно гласуване на предстоящите президентски избори. В 2249 от тях ще бъдат осигурени по две устройства. Общият брой на специализирани

0: 39 цента на ученик, като сумата се превежда на два равни етапа. Първите 50% се изплащат в месеца следващ одобрението, а останалата част се предоставя в началото на втория учебен срок, при условие, че детето продължава да посещава училище. Истанбул обяви днешния 15 октомври за неучебен ден заради проливни дъждове. Бедствието заля пътища, засегна три моста и предизвика сериозен транспортен хаос, като най-тежко удари районите Байкос и Сараер, където на терен работят 378 спешни екипа. Властите осигуриха еднодневен административен отпуск за бременни, инвалиди, ветерани и майки на деца под 8 години в обществения сектор, както и за всички майки на деца с увреждания до тази възраст, независимо от сектора им на работа. Допълнително до 21 часа тази вечер се въвежда пълна забрана за движение на двуколесни превозни средства. Времето. Днес преди обед ще бъде предимно слънчево, но от северо-запад облачността отново ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони, временно силен от север. Максималните температури в страната ще бъдат между 14 и 19 градуса, в София около 14, в Пловдив 18, във Варна 17 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект. Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко, 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Е, стига де. Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Ими, ще пия една студена вода.
2: За да не пиеш една студена вода, има решение. За страховка каско избор в офисите на SDI. Сам определяш на каква стойност да застраховаш автомобила си с възможност за доверен сервис и пътна помощ. Предлага се само от нас. Виж повече на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и за колата.
4: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Здравейте, учитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
6: Търсиш сигурна работа в района на Драгоман? Валштаби и Шнайдер България наема оператори, настройчици и механици. Предлага обучение, бонуси, ваучери за храна и транспорт. Обади се на 0877 110 860. Запиши си 0877 110 860. Стабилна работа близо до дома.
7: Ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
8: Казва, че кармата винаги се връща.
7: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера! Виж новата карма на karmaoriginal.com.
9: Шампанско и сълзи е живота ни.
10: Кукубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни на поколения българи. Купи билети на kupibileti.bg. Кукубент и Ивана на 17 октомври в Арена 4 Осмици, София.
9: Шампанско и сълзи.
11: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
12: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
13: Вълшебните метли.
14: Професионално почистване.
13: Професионално почистване.
14: Вълшебните метли.
13: Вълшебните метли.
14: Професионално почистване.
15: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
13: Професионално почистване вълшебните метли.
16: Бим, бим, бим.
17: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
18: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси в Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
19: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 16 октомври петък. Тони Дачева. 17 октомври събота. Гръцката звезда. Вангелис Цакнакис. Механа Нашенци. Булевар Цариград. Шосе 2, 0882 43 43 43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
20: При хрема какво да взема?
21: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
20: Къде да ги намеря?
21: В аптеките. На много достъпна цена.
22: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
20: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
22: Най-продаваните капки за нос в България.
9: Шампанско и сълзи е живота ни.
10: Кукубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни.

0: Каква е това ограда? Не пада?
1: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
0: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
1: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
0: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
2: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
3: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
4: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
5: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
6: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
7: Радио Вероника. Ритъмът на сърцето.
8: Радиото помага на вашия бранд да расте. С настроението, което създава у слушателите, то допринася за по-успешното изграждане на желания имидж. Телефон за реклама 02-931-3030.
7: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
9: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути.

Вероника. Новини. Парламентът ще гласува днес на второ четене промени в кодекса за застраховането. Измененията ще позволят на Комисията за финансов надзор да взима решения за покриване на недостиг в гаранционния фонд и по собствена инициатива, както и фонда да плаща директно вместо Националното бюро на българските автомобилни застрахователи при фалирал застраховател. В дневния ред на депутатите влиза още приемането на актуализиран проект за инвестиционен разход за придобиване на 5 нови зенитно-ракетни комплекса. Парламентът ще обсъди на второ четене и промени в закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, както и на първо четене изменения в закона за техническите изисквания към продуктите. Пленумът на Висшия съдебен съвет решава днес дали да назначи като изпълняващ функциите главен прокурор Магдалена Лазарова. Предложението е на прокурорската колегия. Към момента Лазарова е заместник главен прокурор. Тя заема поста от миналата година, когато на върха на прокуратурата беше Борислав Сарафов. Ако бъде назначена днес, Лазарова ще е новият временен главен прокурор от 23 октомври за следващите 6 месеца. Решението на прокурорската колегия за Лазарова е въпреки призива на правосъдния министър Николай Найденов, който настоя кадровиците да издигнат повече от един кандидат и да не се водят само по критерия по старшинство. Временно променят организацията на движението по автомагистрала Струма. Промените ще важат днес от 9 до 15 часа. Причината е ремонт на аварирали фуги в два участъка от магистралата при 159 и 166 км в платното посока София. Румъния ще разследва дали удареният кораб в Черно море е атакуван с дрон, предават световните агенции. Инцидентът е възникнал след избухнал пожар на борда на химически и петролен танкер Яра Джей в румънски териториални води, като министърът на отбраната посочи,

0: и ефективни начини за профилактики и предотвратяване на редица заболявания и зарази, някои от които живото застрашаващи. Времето. Днес преди обед ще бъде предимно слънчево, но от северо-запад облачността отново ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони, временно силен от север. Максималните температури в страната ще бъдат между 14 и 19 градуса, в София около 14, в Пловдив 18, във Варна 17 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са

Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект. Лепилаж, пакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко, 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Шампанско и сълзи е живота ни.
3: Кукубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт. Изпълнен с най-големите хитове и любими

0: Сириус Мици София.
1: Шампанско и сълзи, ще пием цял живот.
2: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Колата ти има нужда от... Тогава нека блесне с нашите цветове чудесни. Автобои маринови. Тониране на автобои, авторепаратурни материали, пълнене на спрей, индустриални покрития. Вижте всичко на автобоимаринови.com. Избери си цвят чудесен и боядисвай колата с песен.
5: Ало, травматологията, какъв е проблемът?
6: Заключих си ключовете в колата.
5: Господине, това не е проблем за травматологията.
6: Ама покупките на жена ми от мола са вътре. И ако не се прибера до 10 минути, вече ще е за травматологията.
5: Звъннете на Кеймен. Ключарски сервис на булевард Цариградско шосе 351. А ако сте далеч, мобилният им сервис ще дойде при вас.
6: Ключарски сервис Кеймен. Когато ключът реши да ви усложни живота.
1: Шампанско и сълзи е живота ни.
7: Кукубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Ти наистина си магиосник, скъпи.
2: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
1: Поръчи и ти новия си дом на kosedom.com.
2: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
1: Косе дом. Сбъдва мечти.
3: Обувки. Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
4: Тази година мама е принцеса, а татко е шеф-готвач. Благодарение на кайма за принцеси от Сами М. Сами М. 30 години създаваме стандарти.
5: Шампанско и сълзи е живота ни.
6: Кукубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни.

0: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
1: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Радио Вероника. Ритъмът на сърцето.
4: Радиото е най-добрият приятел на онлайн рекламата. Привлича повече посетители към сайта, генерира търсения и помага на онлайн търговията. Телефон за реклама 02-931-3030.
3: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
5: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

новини. Румъния предложи на България да изпратят съвместно искане до НАТО за военно командване в Черно море. Инициативата на румънския министър на отбраната Радум Ируша идва след зачестилите инциденти с дронове и мини и предвижда новата структура да се управлява на ротационен принцип. До 2028 година се предлага командването да действа на турското крайбрежие с активното участие на български и румънски офицери, след което Букурещ има готовност да поеме лидерството. Рисковете в региона се засилват, след като само от началото на октомври край бреговете на Румъния и България бяха ударени общо 5 търговски кораба. Сред последните инциденти е и петролният танкер Яра Джейна, чийто борт избухна пожар в румънски териториални води след вероятна атака с дрон. Български пощи ще изплащат пенсиите в цялата страна до 30 юни 2031 година. Това става ясно от решение на Министерския съвет. Редът и условията остават непроменени, като възрастните хора ще могат да взимат парите си и от пощенска станция, различна от обслужващата ги. Запазва се и възможността за получаване на сумите от дома за лица над 68 години или с трайно намалена работоспособност. С решението на Министерския съвет максималният праг на годишната държавна компенсация за дружеството се увеличава на 20 милиона евро. На този фон премиерът Румен Радев обяви, че в бюджета за 2027 година се залага 8% увеличение на пенсиите, 5% на заплатите в бюджетната сфера и 7,5% на възнагражденията на учителите. Без водоснабдяване днес е част от столичния квартал Геомилев, съобщават от Софийска вода. Поради пресвързване на уличен водопровод по улица Галилео Галилей, до 21.30 без вода са живеещите в района на улиците Коста Лулчев, Галилео Галилей, както и по булевард Шипченски проход. Ако ремонтните дейности продължат над 12 часа, дружеството ще осигури алтернативно водоснабдяване до блок 245 на улица Коста Лулчев. Световната програма по прехраната към ООН драстично намалява хранителните помощи за Газа заради липса на финансиране. От 1 октомври броят на подпомаганите хора спада от 1,5 милиона на 1,100,000 души месечно, предават световните агенции. Най-тежко е засегната пряката хранителна помощ, която се съкращава почти наполовина, до 600,000 души, а порциите топла храна за най-застрашените семейства са намалени с 100,000 дневно. Тези ограничения идват в критичен момент, тъй като официални анализи сочат, че до декември тази година над 1,400,000 души ще бъдат изправени пред остра продоволствена криза. Български състезател

0: топлината ще бъдат между 14 и 19 градуса, в София около 14, в Пловдив 18, във Варна 17 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Е, стига де. Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
2: За да не пиеш една студена вода, има решение. Застраховка каско избор в офисите на SDI. Специално за коли от 2 до 50 000 лева. Предлага се само от нас. Сам избираш оценката на колата си. Възможност за доверен сервис и за стари автомобили. Цени от 223 лева. Виж повече на SDI.bg.
3: SDI. Помага ти и за колата. Търсиш авточасти, но не искаш да плащаш излишно? LSG Auto предлага качествени части второ употреба с гаранция за всеки продукт. Двигатели, скоростни кутии, фарове, брони, електроника и още много. Бърза доставка до удобен за теб адрес. Разгледай lsgauto.bg и открий подходящата част за твоя автомобил. LSG Auto. Авточасти второ употреба с гаранция за всеки продукт.
4: Вълшебни,
5: вълшебни,
4: вълшебни метли, от вълшебните метли.
3: Професионално почистване. Вълшебните метли.
6: Припяваш на испански?
7: Обичаш испански сериали?
6: А кога ще започнеш и да говориш езика?
7: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
6: За пътуванията, които планираш. Хората, които предстои да срещнеш.
7: И онова хубаво чувство. Аз мога. Повече на lenika.com или 048-46-003.
8: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
9: Не, не, стой, спри бре. Усещаш ли го тоя аромат?
10: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
9: И на баница с масълце ми бие.
10: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
11: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
12: При хрема какво да взема?
13: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
14: Хей, да ти, с скучната коса, която крещи «Бояди се име!»
15: Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
16: Врановска скара. Крехки пържоли, кебабчета, кюфтета, ребърца, врановско пиво, луканки и мезета за мухабета. Врановска скара за вкъщи. От свинекомплекс Голямо Враново.
17: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщинския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
18: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
19: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
20: Колата ти има нужда от... Тогава нека блесне с нашите цветове чудесни. Автобои маринови. Тониране на автобои, авторепаратурни материали, пълнене на спрей, индустриални покрития. Вижте всичко на автобоимаринови.com. Избери си цвят чудесен и боядисвай колата с песен.
21: Ало, травматологията, какъв е проблемът?
22: Заключих си ключовете в колата.
21: Господине, това не е проблем за травматологията.
22: Ама покупките на жена ми от мола са вътре. И ако не се прибера до 10 минути, вече ще е за травматологията.
21: Звъннете на Кеймен. Ключарски сервис на булевард Цариградско шосе 351. А ако сте далеч, мобилният им сервис ще дойде при вас.
22: Ключарски сервис Кеймен. Когато ключът реши да ви усложни живота.
23: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 16 октомври петък. Галена. 17 октомври събота. Гръцката звезда. Вангелис Цакнакис. Мазо Купи ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
24: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор
0: избор от SPC ламиниран естествен и хибриден багет, средена тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете подав акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване.

0: Франция.
1: Аз съм Софи Маринова, а това е Радио 6 без 10. Слушай Радио 6 без 10 само в Радио Плей. Радио

0: новини. Българският бюджет за 2027 година е изпратен за разглеждане в Европейската комисия и Еврогрупата. Проектът постави акцент върху оздравяването на публичните финанси чрез ограничаване на разходите, свиване на дефицита и намаляване на новия дълг. Допълнително се засилва социалната подкрепа и се увеличават средствата за отбрана, здравеопазване, образование, култура и спорт. Сред ключовите промени в текстовете е решението ваучерите за храна на стойност до 100 евро да бъдат освободени от облагане с данък. Централната избирателна комисия ще извърши днес довереното изграждане на изходния код за президентските избори на 25 октомври. Процедурата се провежда в защитена среда в Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, където трима членове на комисията ще генерират публичния хеш-код за автентичност на софтуера. Този код ще се отпечатва на всяка контролна разписка от устройствата за гласуване. Ако при стартиране на някоя машина комбинацията от цифри и букви се окаже некоректна, устройството няма да бъде допускано до използване в изборния ден. Украйна възобновява ударите срещу руски рафинерии, обяви президента Володимир Зеленски пред Financial Times. Решението му идва в отговор на масираните руски атаки, които напълно пренебрегнаха обявеното от американския президент Доналд Тръмп енергийно примирие. При последните руски бомбардировки срещу Кропивницки, Киев и Днепропетровска област загинаха най-малко 7 души, десетки бяха ранени, а около 600 000 останаха без ток след поражения по електроцентрали. Москва атакува и пристанище Измаил, като Руското министерство на отбраната съобщи и за поразени два товарни кораба в Черно море. Европейската отбрана и сигурността ще бъдат водещи теми на започващия днес Брюксел Европейски съвет, предават световните агенции. Лидерите на 27-те държави се събират на двудневна среща, за да обсъдят още европейския бюджет, енергийните цени и отношенията с Китай. България, представена от премиера Румен Радев, и Румъния настояват в дневния ред извънредно да залегнат и руските атаки срещу търговското корабоплаване в Черно море. В петък към форума ще се присъедини украинският президент Володимир Зеленски за разговор относно военната помощ за Киев и санкциите срещу Москва. Като напрежение внася и решението на щатите временно да облекчат санкциите върху руския дизел. Българската националка Борислава Христова и нейният клубен отбор Атинайкос загубиха като гости на литовския Кибиркщис 65-103 точки. Двубоят бе от първия кръг в група А на първата групова фаза на баскетболната Евролига при жените. Христова завърши с 7 точки, 3 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка за малко над 15 минути на терена. Сега за Атинайкос предстои домакинство на 17 октомври в среща от гръцкото първенство. 4 дни по-късно Христова и съотборничките и ще играят втория си матч от Евролигата.
1: Времето.
0: Днес преди обед ще преобладава слънчево време. Започналото от северозапад увеличение на облачността, обаче до края на деня ще обхване по-голямата част от страната. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, а в източните райони временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса.
2: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект? Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко, 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
2: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.
3: При храма какво да взема?
4: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
5: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
6: Етнотека Кашове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Кашове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиции и вкус на едно място.
7: Ваклин Груп. Нов, модерен дом без риск. Отново най-добрата схема на плащане. Запазвате апартамент само с 5000 евро сега, а всичко останало се заплаща на Акт 16. Цената, както винаги, е гарантирана и без промяна. Ваклин Груп. Сигурност в несигурни времена. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
8: Професионално почистване.
9: Вълшебните метли.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
10: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
8: Професионално почистване, вълшебните метли.
11: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
12: Какво изкупуваш, бе, момче?
11: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
13: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
14: Тази година мама е принцеса, а татко е шеф-готвач. Благодарение на кайма за принцеси от Сами М. Сами М. 30 години създаваме стандарти.
15: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 16 октомври петък. Галена. 17 октомври събота. Гръцката звезда. Вангелис Цакнакис. Мазо Купи ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
16: Муар. Мястото, където красотата е ритуал. Фризьорство, маникюр, педикюр, микроблейдинг. В грижа, която усещаш с всяка клетка. Лукс, хармония, ти. Салон Муар, бай Маги Ранкова.
17: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
18: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
19: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
20: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
19: А какво ще каже за мощни резачки и листосъбирачи, за да бъде градината ти винаги подредена?
20: Всичко това на едно място. Влез в torbabg.com, твоят онлайн магазин за дома и градината.
19: Качество, избор и супер цени само в torbabg.com. torbabg.com. За твоя дом, за твоята градина.
21: Бим, бим, бим.
22: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
23: Какво ще ядеш след тренировка?
24: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
23: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Явена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
24: След тая тренировка точно това ми трябваше.
0: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Явена. Вкусен и високопротеинов избор. Явена прави обяд и вечеря, а ти, ти правиш каквото си искаш.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Празнувай нова година с Сонекс Тур. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Сонекс Тур. onextour.bg.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
25: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
26: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: новините. Новини. Правителството предлага 660 евро минимална работна заплата от 1 януари 2027 година. Проектът е публикуван за обществено обсъждане до 28 октомври, като съкратеният двуседмичен срок е наложен заради спешното планиране на държавния бюджет. Ако предложението бъде прието, минималното възнаграждение ще нарасне с 39 евро и 80 цента спрямо текущия си размер от 620 евро и 20 цента. А минималната часова ставка ще стане 3 евро 98 цента при 8 часов работен ден. Посочената сума е с близо 13 евро под тавана от почти 673 евро, обявен по-рано от социалния министър Наталия Ефремова. Мярката има за цел да стимулира пазара на труда, да намали неравенството и да повиши покупателната способност на населението. Противогрипната ваксина Инфлувак няма да бъде налична в аптечната мрежа в България през този сезон. Причината е, че производителят ще достави значително по-малки количества от първоначално планираните поради производствени проблеми и забавяне на материали. Проблемът е глобален и засяга много пазари, тъй като за първи път се актуализират едновременно и трите щама на грипния вирус. От фирмата производител уточняват, че забавянето няма общо с качеството, безопасността или ефикасността на продукта. Поради тази причина на всички налични дози, които ще пристигнат в страната, ще бъдат разпределени изцяло за националните програми за безплатна вакцинация. МВР провежда специализирани полицейски операции срещу купуването на гласове в Кърджали и Плевенско. Екипи на полицията проверяват адреси, търговски обекти и автомобили, като на ключови пътни артерии в двете области са изградени контролно-пропускателни пунктове. В Кърджали вече е подаден един сигнал за подготовка на изборна търговия, който е пренасочен към прокуратурата. По официални данни до 13 октомври страната са проведени общо 119 подобни акции във връзка с президентските избори. А на откритата линия на МВР са постъпили 34 сигнала за нарушения, от които 31 са за купуване на гласове. Мощни бури предизвикаха тежки наводнения и взеха жертви в Гърция и Турция, предават световните агенции. В Истанбул проливните дъждове наводниха домове, блокираха пътища и тунели, като заляха историческите пазари, Капала, Чърша и египетския пазар и наложиха затварянето на училищата. При бедствието в мегаполиса загина 14-годишно момче от токов удара, за днешния ден е обявен червен код. В Гърция най-тежко е засегнат остров Родос, затвориха се пътища, един мъж е загинал, след като автомобилът му бе отнесен от поройните води в морето. Предупреждения за опасни бури са издадени и за полуостров Халкидики. НЕК Нимеген приема Левски в матч от втория кръг на основната фаза в Лига Европа. Двубоят е тази вечер от 22 часа. Нидерландците претърпяха тежка загуба от Ювентус с 0 на 5 в Торино в първия си матч от турнира. Сините също стартираха с поражение. Българският шампион отстъпи пред Залцбург с 0 на 1 от дома, въпреки добрата си игра през второто полувреме.
1: Времето.
0: Днес преди обед ще преобладава слънчево време. Започналото от северо-запад увеличение на облачността, обаче до края на деня ще обхване по-голямата част от страната. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад, а в източните райони временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса.
2: Hey, Вероника!
3: Имаш ли батут?

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване, само по Вероника. Стой наблизо.
1: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба Снаденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни клевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: При хрема какво да взема?
3: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
3: В аптеките на много достъпна цена.
4: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
4: Най-продаваните капки за нос в България.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето!
5: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се!
7: Ваклин Груп. Нов, модерен дом без риск. Отново най-добрата схема на плащане. Запазвате апартамент само с 5000 евро сега, а всичко останало се заплаща на Акт 16. Цената, както винаги, е гарантирана и без промяна. Ваклин Груп. Сигурност в несигурни времена. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
9: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане!
10: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
9: Епа, те са сиярни от векове. Що е зора си ги?
10: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
9: Епа, прав си. Давай бръже да одиме.
11: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
12: Муар. Мястото, където красотата е ритуал. Фризьорство, маникюр, педикюр, микроблейдинг. В грижа, която усещаш с всяка клетка. Лукс, хармония, ти. Салон Муар, бай Маги Ранкова.
13: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
14: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
15: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
16: Припяваш на испански?
17: Обичаш испански сериали?
16: А кога ще започнеш и да говориш езика?
17: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
16: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
17: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenika.com или 048-46-003.
18: Мазо Купи ресторант представя нов сезон в същата уникална емоция. 16 октомври петък – Галена. 17 октомври събота – гръцката звезда. Вангелис Цакнакис. Мазо Купи ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
19: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседон.
20: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседон.
19: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседон.com.
21: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
22: Красива баня.
21: Опасни мисли. Герака беге, герака беге.
23: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един
0: час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
1: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
3: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
23: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
24: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване.

0: Гърция.
1: Аз съм София Маринова, а това е Радио 6 без 10. Слушай Радио 6 без 10 само в Радио Плей. Радио

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероник.
10: Радио Вероник.
11: Радио Вероник.
12: Радио Вероника.
2: Радио Вероника.
0: Това е Радио Вероник.

0: Вероника. Новини.
1: Парламента прие промени в кодекса за застраховането. Те предвиждат възможност за сключване на краткосрочни застраховки и гражданска отговорност за определени категории превозни средства, включително мотоциклети, кемпери и каравани. Целта е собствениците на сезонни превозни средства да плащат за периода, през който действително ги ползват, вместо да сключват застраховка за цялата година. Друга част от приетите промени засяга застрахователите с отнет лиценз, за които е назначен квестор. За срока на квестурата се предвижда да не се налагат обезпечителни мерки по Гражданския процесуален кодекс върху имуществото им, както и да се спират започнатите изпълнителни производства. Пленумът на Висшия съдебен съвет избра заместник главния прокурор Магдалена Лазарова за изпълняващ функциите обвинител номер 1. Тя ще встъпи в длъжност на 23 октомври, ще заеме поста за срок от 6 месеца, като ще смени настоящия временно изпълняващ длъжността Ваня Стефанова. От април миналата година Лазарова е назначена за заместник на главния прокурор при Върховната касационна прокуратура. Към момента на предложението за изпълняващ функциите обвинител номер 1, тя е единствения заместник главен прокурор. Държавата трябва спешно да подпомогне риболовния бранш по програмата De Minimis заради форс-мажорните обстоятелства в Черно море. За това настоя в курорта Свети Константин и Елена, председателя на консултативния съвет за Черно море Йордан Господинов. Той поясни, че ситуацията в сектора е изключително тежка, тъй като след зачестилите взривове и удари с дронове рибата в морето изчезнала напълно. Поради сериозните рискове, рибарите масово отказват да навлизат в дълбоки води и се ограничават единствено до крайбрежен риболов. Очаква се румънските представители в съвета също да се присъединят към общия призив за спешна финансова подкрепа. Връщането на тленните останки на цар Самуил в България предизвика остри дебати в гръцкия парламент, предават местните медии. Опозиционните партии Сириза и ПАСОК обвиниха Министерството на културата в Атина в липса на прозрачност и поискаха пълния текст на споразумението с София, настоявайки Гърция да договори връщането на още свои църковни реликви. Към искането се присъединиха също комунистите и националистите от партия Ники. Министъра на културата Лина Мендони защити договора, наричайки го историческо събитие, подкрепено от Гръцката православна църква и Вселенската патриаршия, обвини опозицията, че се опитва да омаловажи успехите на правителството. 8 американски щата, сред които Айова и Канзас, завеждат искове срещу компанията OpenAI в съдилища в цялата страна заради вредите, които според тях ChatGPT нанася на децата, обвинявайки чат-ботовете, че принуждават подрастващите да се самонараняват или да нараняват свои връстници, предава Reuters. Исковете, които са подадени пред щатски съдилища, целят да задължат OpenAI да направи промени в начина, по който работи ChatGPT по отношение на децата. Въпросните щати също така искат съдът да наложи на компанията задължение да се откаже от печалбите, които получава от младите си потребители.
0: Времето.
1: Следобед започналото от северо-запад увеличение на облачността до края на деня ще обхване по-голямата част от страната. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони, временно силен от север. Максималните температури днес достигат от 14 до 19 градуса, в София около 14 градуса.
2: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект? Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко 40 минути хитове без прекъсване.

0: Късване само по Вероника. Вероника! Стой наблизо!
1: При хрема какво да взема?
2: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
1: Къде да ги намеря?
2: В аптеките. На много достъпна цена.
3: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
1: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
3: Най-продаваните капки за нос в България.
4: Мазо Купи ресторант представя нов сезон в същата уникална емоция. 16 октомври петък – Галена. 17 октомври събота – гръцката звезда Вангелис Цакнакис. Мазо Купи ресторант – Студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
5: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден паркет – средена тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
6: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. Onyx Tour.bg.
7: Домът не е просто място. То е магия.
8: Магия.
7: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
9: Какво ще ядеш след тренировка?
10: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
9: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
10: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
11: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
12: Samsonite. Когато денят започва с полет и продължава с среща, всеки детайл има значение. Подреден багаж, уверена крачка, внимание към важните решения. Защото в бизнеса е добре да знаеш, че всичко необходимо пътува с теб. Samsonite. Готов за следващата възможност.
13: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 16 октомври петък. Тони Дачева. 17 октомври събота. Гръцката звезда. Вангелис Цакнакис. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
14: Припяваш на испански?
15: Обичаш испански сериали?
14: А кога ще започнеш и да говориш езика?
15: В Леника. Научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
14: За пътуванията, които планираш. Хората, които предстои да срещнеш.
15: И онова хубаво чувство. Аз мога. Повече на lenica.com или 048-46-003.
16: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
17: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
16: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
17: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
16: А после отиваме на Канарите.
18: 366.
19: Пазарува и бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
20: Vaklin Group. Нов, модерен дом без риск. Отново най-добрата схема на плащане. Запазвате апартамент само с 5000 евро сега, а всичко останало се заплаща на Акт 16. Цената, както винаги, е гарантирана и без промяна. Vaklin Group. Сигурност в несигурни времена. Изберете перфектното жилище на Vaklin Group.

0: докато не дойдеш в Автодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
3: Летяща чиния!
2: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Лот. Дали не е пица?
3: Да! Инсомния пица!
2: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lot.com. Инсомния. Има откъде.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: новини.
1: Парламентът подкрепи инвестиционен разход за придобиването на зенитно-ракетни комплекси. Той предвижда закупуването на още 5 комплекса IRIS-T-SLM към вече планирания комплекс от първи етап, както и осигуряване на гаранционна и първоначална логистична поддръжка, зенитни управляеми ракети и допълнително оборудване. Общата стойност на проекта, финансиран по европейски инструмент SAFE, е близо 1 млрд. 140 млн. евро. Това е стратегическа инвестиция в националната сигурност, защитата на населението и критичната инфраструктура на България, аргументира решението министъра на отбраната Димитър Стоянов. Първият комплекс се очаква да пристигне у нас 32 месеца след сключването на договора. Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за тази година в размер на над 1 300 000 евро. Средствата ще бъдат насочени към реализирането на културни прояви с широк обществен отзвук, включително фестивали, конкурси, концертни и сценични прояви, чествания на значими исторически и културни събития и бележити личности. С осигуреното финансиране ще бъдат реализирани и други инициативи с принос за развитието на културния живот в страната. Първата партида от употребяваните съчленени автобуси от Виена вече в София предстои да бъде тествана, обяви общинския съветник Карлос Контрера. По думите му, проверките трябва да покажат дали превозните средства отговарят на техническите параметри по поръчката и могат да бъдат използвани по столичните линии. Става дума за договора за доставка на 42 употребявани висококапацитетни съчленени автобуса. От столичната община посочиха, че машините са с дължина между 18 и 20 метра и ще бъдат насочени основно към натоварени линии като 94, 204 и 280. Войната в Иран е струвала на държавите членки на Европейския съюз над 100 милиарда евро. Това обяви испанския премьер Педро Санчес, цитиран от световните агенции. Той предупреди, че нарастващите цени на енергията вредят на домакинствата и подкопават конкурентоспособността на европейските предприятия. При пристигането си за заседанието на Европейския съвет в Брюксел, Санчес свърза натиска върху разходите за живот в Европа с конфликтите в Украина и Иран, които определи като незаконни и неоправдани войни, нарушаващи и международното право. Той сравни финансовите последици от войната в Иран с годишните разходи на Европейския съюз за селско стопанство. Санчес посочи още, че на днешната среща европейските лидери ще обсъдят широк кръг от въпроси, включително продължаващите конфликти, цените на енергията, миграцията и възобновяемата енергия. Петкратните европейски шампионки по бадминтон на двойки за жени Габриела и Стефани Стоеви се класираха на четвъртфиналите на големия турнир в Одензе, Дания. То от категория Супер 750 и е с награден фонд от 950 000 долара. Българките се наложиха над южнокорейките Ю Джун Ким и Ю Лим Ли с 2 на 1 сета в успорван матч. Следващите съпернички на сестрите от Хасково се определят в двубой между китайска и японска двойка.
2: Времето.
1: Следобед започналото от северо-запад увеличение на облачността до края на деня ще обхване по-голямата част от страната. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони, временно силен от север. Максималните температури днес достигат от 14 до 19 градуса, в София около 14 градуса.
2: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване, само по Вероника. Стой наблизо.
1: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
2: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
3: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
4: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
5: Търсиш авточасти, но не искаш да плащаш излишно? LSG Auto предлага качествени части второ употреба с гаранция за всеки продукт. Двигатели, скоростни кутии, фарове, брони, електроника и още много. Бърза доставка до удобен за теб адрес. Разгледай lsgauto.bg и открий подходящата част за твоя автомобил. LSG Auto. Авточасти второ употреба с гаранция за всеки продукт.
6: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
7: Еха, смятай!
6: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито, грес, керамика.
7: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
6: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
7: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
6: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
7: Терафлекс. Лепи за винаги. Ние само коментираме статистиката.
6: Довери се.
8: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
9: Какво изкупуваш, бе, момче?
8: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
10: Домът не е просто място, то е магия.
11: Магия.
10: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
12: Вълшебни,
13: вълшебни,
12: вълшебни метли, от вълшебните метли.
14: Професионално почистване. Вълшебните метли.
15: 366.
16: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
17: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщинския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
18: Хайде, за здраве!
19: За здраве!
20: Excuse me, това Голямо Враново?
21: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
20: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
22: Бим-бим! Бим!
23: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
24: Празнувайте в Механа Нашенци, подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 16 октомври петък – Тони Дачева. 17 октомври събота – гръцката звезда – Вангелис Цакнакис. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
25: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
26: Samsonite. Когато денят започва с полет и продължава с среща, всеки детайл има значение. Подреден багаж, уверена качка, внимание към важните решения. Защото в бизнеса е добре да знаеш, че всичко необходимо пътува с теб. Samsonite. Готов за следващата възможност.
27: При хрема какво да взема?
28: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
27: Къде да ги намеря?
28: В аптеките. На много достъпна цена.
29: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
27: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
29: Най-продаваните капки за нос в България.
30: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
0: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, под точен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6+ на 6plus.bg.
1: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Гърция.
1: Аз съм София Маринова, а това е Радио 6 без 10. Слушай Радио 6 без 10 само в Радио Плей. Радио Верон.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероника.
10: Радио Вероника.
11: Радио Вероника.
12: Радио Вероника.
2: Радио Вероника.
0: Това е Радио Вероника.
13: Вероника.
0: Хитовете са тук.

0: Чувате новини.
1: МВР е провело 140 специализирани полицейски операции в страната в рамките на подготовката за предстоящите избори за президент и вице-президент на България. В резултат на акциите са образувани две досъдебни производства за престъпления, свързани с купуването на гласове. По информация от изпълняващия длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов, 10 дни преди вота са предприети мащабни мерки за гарантиране изборните права и законосъобразното протичане на процеса. Като основен приоритет се посочва противодействието на търговията с гласове, поради което са разпоредени мащабни превантивни проверки в населени места с рисков профил. Парламента въведе часови забрани за пиротехника и облекчи бизнеса с промени в закона за оръжията и пиротехническите изделия. Според гласуваните на второ четене текстове се забранява използването на пиратки и фойерверки в населените места между 14 и 16 часа и между 23 и 8 часа, като изключение се прави единствено за новогодишните празници на 31 декември и 1 януари. Наред с това депутатите приеха облекчение за бизнеса при издаването на разрешения, като фирмите вече няма да прилагат хартиени копия на редица документи. Администрацията ще извършва проверките по служебен път, а документите ще се изискват само ако служебната проверка е невъзможна. Колони с военна техника от сухопътните войски ще се придвижват по пътищата в страната днес и утре, съобщават от Министерството на отбраната. Военнослужащите и техниката ще пътуват за участие в планирана полева подготовка. Автоколоните ще бъдат съпровождани от екипи на служба военна полиция. Министерството не посочва конкретните маршрути и часовете на придвижване. Китай ще продължи износа на редкоземни метали за Европа, независимо от търговските отношения с САЩ. Говорителят на китайското търговско министерство Хъ Ятун потвърди готовността за издаване на разрешителни и прилагане на зелен коридор за непрекъснати доставки към Европейския съюз. Ходът идва на фона на наближаващия през януари краен срок на американско-китайското споразумение, с което временно бяха спрени взаимните технологични ограничения между Вашингтон и Пекин. Търговското напрежение между Евросъюза и Китай отслабна след среща на еврокомисаря Маро Шефчович в Пекин, а подробностите около преговорите ще бъдат разгледани на провеждащата се днес и утре среща на върха на лидерите на Европейския съюз. Новият филм на Дани Бао дава началото на 12-я кинолитературен фестивал Сине Либри. Мастилов ще бъде излучен тази вечер в зала 1 на НДК. Това ще бъде единствената му прожекция преди световното му разпространение през януари 2027. Преди това на сцената ще бъде показан трагикомичен спектакъл, вързан концептуално с мотото на фестивала тази година «Цивилизация на зрелището», което дава почет на Нобеловия лауреат Марио Варгас Льоса. До 8 ноември зрителите на фестивала ще имат достъп до над 70 литературни адаптации, включително национални и световни премиери, идващи от най-влиятелните кинофоруми в света.
0: Времето.
1: Следобед започналото от северо-запад увеличение на облачността до края на деня ще обхване по-голямата част от страната. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони, временно силен от север. Максималните температури днес достигат от 14 до 19 градуса, в София около 14 градуса.
0: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са

Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект? Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за

0: продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо. Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6 Plus предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, подточен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6 Plus на 6plus.bg.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
7: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
8: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни травми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
9: Ресторант 19 City Garden. Добра храна и приятна обстановка за среща с приятели или специални поводи. Ресторант 19 City Garden. Заедно да се насладим на неустоима европейска кухня в стилна обстановка. Пловдив. Хотел Резиденс City Garden.
10: Празнувай нова година с Sonex Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Sonex Tour. onextour.bg.
11: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
12: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
11: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
12: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
13: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
14: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
15: Какво ще ядеш след тренировка?
16: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
15: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
16: След тая тренировка точно това ми трябваше.
17: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря. А ти? Ти правиш каквото си искаш.
18: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт пространство с различна енергия. В арт клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Арт клуб Дипломат, булевард Цар-Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
19: Есента влиза в кадър.
20: Или на бързи обороти.
19: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
20: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
19: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
20: Сезонът се сменя.
19: Стилът също.
21: Era, era, era!
0: Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
21: Казва, че кармата винаги се връща.
0: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
22: Какво е Spring Sun? Инверторни моноблок термопомпи, предлагани от Rovex, с които в дома ни се усеща комфорта през всички сезони.
23: Термопомпите Spring Sun с най-високо ниво на енергийна ефективност и голяма производителност, широк температурен диапазон на работа и хладилен агент R32.
22: Само сега Rovex предлага Spring Sun на специални промоционални цени. Проверете на rovex.bg или на националния ни телефон 0700 14 014. Rovex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
24: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
25: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
26: Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
27: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
28: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
29: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване.

0: новини.
1: Незрящите избиратели ще могат да гласуват самостоятелно с хартиена бюлетина и тактилен шаблон на предстоящите президентски избори. Според решението на Централната избирателна комисия, за целта ще се изработят 1500 брайлови шаблона, които ще бъдат разпределени по специализираните секции. При вота, членовете на секционните избирателни комисии ще откъсват бюлетината, ще поставят печат на гърба и ще прикрепват шаблони с кламери, за да съвпаднат точно прорезите с номерата на кандидатите. След като гласува зад паравана, избирателя сам ще откача шаблона, ще сгъва бюлетината и след поставането на втория печат лично ще опуска в прозрачната кутия. Националният осигурителен институт обяви началото на кампанията за подаване на така наречената декларация живот за пенсионери извън Европейския съюз. От 1 ноември до 31 декември лицата, които живеят в страни извън общността и без действащи международни социални договори с България, трябва да подадат декларация за продължаване изплащането на пенсиите си през 2027. Документа трябва да се завери лично пред консулска служба или друг официален орган в съответната държава. Премиерът Румен Радев и президента на Румъния Никош Ордан се срещат с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, за да обсъдят сигурността в Черно море. Това съобщиха от президентската администрация в Букурещ, цитирано от Аджер Прес. Разговорите по време на тристранната среща ще се фокусират върху последните атаки с дронове в Черно море и влошаващата се сигурност в региона. Шведският парламент отхвърли кандидатурата на лидера на социал-демократите Магдалена Андершон за премиер на правителство на малцинството. Решението бе очаквано, след като тя вече бе информирала председателя на парламента Андреас Норлен, че преговорите с останалите три партии от левия блок са се провалили, предават местните медии. Самият Норлен подложи кандидатурата и на вод в опита изведе страната от политическата задънена улица след изборите на 13 септември. Тогава лявоцентристкият блок на Андершон спечели крехко мнозинство от 176 места, срещу 173 за десния блок на настоящи изпълняващ длъжността премиер Улф Кристерсон, но липсата на консенсус за състава на кабинета удължава несигурността около бъдещото управление на Швеция. ЦСКА приема Монако в матч от първия кръг на основната фаза в Лигата на конференциите тази вечер от 19 часа и 45 минути на националния стадион Васил Левски. За този двобой червените няма да могат да разчитат на наказания Мохамед Брахими и контузения централен защитник Жан-Филип Капамен. Добрата новина е, че сменение на почивката срещу ЦСКА 19-48 Анжело Мартино няма здравословен проблем и наставника Маркус Гиз да още разчита на него. От своя страна Монако е сочен за един от фаворитите за спечелване на турнира. Отбора от княжеството е в невероятна форма и оглавява Френската лига 1 с 4 победи и 2 равенства. Преди месец футболистите на бразилския наставник Фелипе Луис се справиха с носителя на Шампионската лига ПСЖ, побеждавайки го с 2 на 1 като гост.
0: Времето.
1: През нощта и утре над страната ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите максимални температури в страната на 16 октомври ще достигат от 10 до 15 градуса, в София около 10 градуса.
2: Най-добрия миш-маш го прави баба ти, а хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване, само по Вероника. Вероника! Стой наблизо!
1: Е, стига де! Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Ими, ще пия една студена вода.
2: За да не пиеш една студена вода, има решение. За страховка каско избор в офисите на SDI. Сам определяш на каква стойност да застраховаш автомобила си с възможност за доверен сервис и пътна помощ. Предлага се само от нас. Виж повече на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и за колата.
4: Търсиш авточасти, но не искаш да плащаш излишно? LSG Auto предлага качествени части второ употреба с гаранция за всеки продукт. Двигатели, скоростни кутии, фарове, брони, електроника и още много. Бърза доставка до удобен за теб адрес. Разгледай lsgauto.bg и открий подходящата част за твоя автомобил. LSG Auto. Авточасти второ употреба с гаранция за всеки продукт.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето!
5: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните марки или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.
7: Инициатива Фондация Слайбет.

0: подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден паркет, средена тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
2: Търсиш сигурна работа в района на Драгоман? Валштаби и Шнайдер България наема оператори, настройчици и механици. Предлага обучение, бонуси, ваучери за храна и транспорт. Обади се на 0877 110 860. Запиши си 0877 110 860. Стабилна работа близо до дома.
3: Празнувай нова година с Сонекс Тур. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Сонекс Тур. onextour.bg.
4: Samsonite. Когато денят започва с полет и продължава със среща, всеки детайл има значение. Подреден багаж, уверена качка, внимание към важните решения. Защото в бизнеса е добре да знаеш, че всичко необходимо пътува с теб. Samsonite. Готов за следващата възможност.
5: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
6: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
5: И на баница с масълце ми бие.
6: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
7: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
8: Бим-бим! Бим!
9: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
10: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа в Париж.
11: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
10: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
12: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. luxorclinic.com.
10: А после отиваме на Канарите.
13: Припяваш на испански?
14: Обичаш испански сериали?
13: А кога ще започнеш и да говориш езика?
14: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
13: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
14: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
15: Здравейте, учитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
16: Какво е Спрингсън? Инверторни моноблок термопомпи, предлагани от Рувекс, с които в дома ни се усеща комфорта през всички сезони.
17: Термопомпите Спрингсън с най-високо ниво на енергийна ефективност и голяма производителност. Широк температурен диапазон на работа и хладилен агент R32.
16: Само сега Рувекс предлага Spring Sun на специални промоционални цени. Проверете на ruvex.bg или на националния ни телефон 0700 14 014. Rubex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
18: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
19: Летяща чиния!
18: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Wolt. Дали не е пица?
19: Да! Инсомния пица!
18: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или wolt.com. Инсомния има откъде.
20: При хрема какво да взема?
21: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
0: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
22: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Франция.
1: Аз съм Софи Маринова, а това е Радио 6 без 10. Слушай Радио 6 без 10 само в Радио Плей. Радио

0: Дарик. Новини.
1: Промени в закона за храните, насочени към правилата за бутилиране и етикетиране на минерална вода, бяха приети на първо четене от парламента. Внесените от Министерския съвет изменения въвеждат понятията находище и подземно водно тяло, с което се цели прекратяване на наказателна процедура от страна на Европейската комисия и стриктно спазване на принципа един и същи извор, едно търговско описание. Новите текстове намаляват административната тежест за бизнеса чрез прецизиране на сроковете и процедурите при одобряването на методите за обработка на водите. Допълнително се облекчават правилата за издаване на здравни сертификати за износ на бутилирани води, като за целта се правят съответните корекции в закона за здравето. Протест на КНСБ ще блокира движението в центъра на София утре 16 октомври. От 3 часа до 18 часа се забранява паркирането по булевард Тодор Александров, между булевард Христо Ботев и булевард Княгиня Мария Луиза и на площад Княз Александър I. От 10 часа до началото на нашествието се спира влизането на автомобили по булевард Цар Освободител в участъка от триъгълника на властта до улица Раковски. Самото автошествие тръгва в 12 часа и 40 минути от площад Княз Александър I и ще премине по ключови булеварди, включително Цариградско шосе, България, Цар Борис III и Опалченска, като полицията ще регулира поетапно движението по кръстовищата. Полицията в Перник засилва контрола срещу дрифта, нерегламентираните гонки и опасното шофиране. От края на август до момента в Първо районно управление са проведени 5 специализирани операции след сигнали на граждани. Сред санкционираните е 18-годишен младеж, направи опасна маневра на кръгово кръстовище в квартал Исток, на когото отнета книжката за една година и му предстои глоба от 1534 евро. Нарушителят е шофьор от година и вече има 6 предишни фиша. При акциите са санкционирани 45 водачи за затъмнени стъкла, 6 коли са спрени от движение заради шум, неоспуси. Само за последната седмица в района на улица Струма и Руския Битак са заснети 35 клипа за превишена скорост. Американският дипломат Джошуа Хък поема временно ръководството на посолството на САЩ в Атина. Той застава начело на мисията след отеглянето на Кимбърли Гилфойл, като до момента заемаше поста заместник ръководител на дипломатическото представителство в Гърция, предават световните агенции. Хък притежава над 25 години опит в американската дипломация, а професионалната му кариера е тясно свързана както с Балканите, така и с Източна Азия. Той е бил заместник помощник държавен секретар за Южна Европа и Кавказ и е ръководил отдел в държавния департамент за Гърция, Кипър, Малта и Турция. Дипломатическият му път включва работа в 6 американски представителства по света, сред които и мисията в София. От днес в Германия се въвежда пълна забрана за консумация на алкохол на всички около 5700 железопътни гари. Мярката на Deutsche Bahn има за цел да ограничи конфликтите и насилието, след като за първите 5 месеца на годината бяха регистрирани 1630 нападения над служители, предават местните медии. Изключение от новото правило се прави единствено за гаровите заведения за хранене. При нарушение гражданите ще бъдат отстранявани от гарата, а при повторно провинение ще получават пълна забрана за достъп до обекта. Във влакове на дълги разстояния алкохолът остава разрешен, докато в регионалните линии правилата зависят от конкретния регион.
0: Времето.
1: През нощта и утре над страната ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите максимални температури в страната на 16 октомври ще достигат от 10 до 15 градуса, в София около 10 градуса.
2: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо. Какво е Спрингсън? Инверторни моноблок термопомпи, предлагани от Рувекс, с които в дома ни се усеща комфорта през всички сезони.
1: Термопомпите Спрингсън са с най-високо ниво на енергийна ефективност и голяма производителност. Широк температурен диапазон на работа и хладилен агент R32.
0: Само сега Рувекс предлага Спрингсън на специални промоционални цени. Проверете на ruvex.bg или на националния ни телефон 0700 14 014. Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникал!

0: Алло, травматологията, какъв е проблемът?
1: Заключих си ключовете в колата.
0: Господине, това не е проблем за травматологията.
1: Ама покупките на жена ми от мола са вътре. И ако не се прибера до 10 минути, вече ще е за травматологията.
0: Звъннете на Кеймен. Ключарски сервиз на булевард Цариградско шосе 351. А ако сте далеч, мобилният им сервиз ще дойде при вас.
1: Ключарски сервиз Кеймен. Когато ключът реши да ви усложни живота.
2: Колата ти има нужда от...

0: Тогава нека блесне с нашите цветове чудесни. Автобои маринови. Тониране на автобои, авторепаратурни материали, пълнене на спрей, индустриални покрития. Вижте всичко на автобоймаринови.com. Избери си цвят чудесен и боядисвай колата с песен.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Каква е та ограда? Не пада?
3: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
2: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
3: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
2: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
4: Припяваш на испански?
5: Обичаш испански сериали?
4: А кога ще започнеш и да говориш езика?
5: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
4: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
5: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на Леника.com или 048-46-003.
6: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни на поколения българи. Купи билети на купибилети.бг. Кукубент и Ивана на 17 октомври в Арена 4 Осмици, София.
7: Шампанско и сълзи.
8: Мазо Купи ресторант представя нов сезон, същата уникална емоция. 16 октомври петък, Галена. 17 октомври събота, гръцката звезда, Вангелис Цакнакис. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
9: Ваклин Груп. Нов, модерен дом без риск. Отново най-добрата схема на плащане. Запазвате апартамент само с 5000 евро сега, а всичко останало се заплаща на Акт 16. Цената, както винаги, е гарантирана и без промяна. Ваклин Груп. Сигурност в несигурни времена. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
11: Тази година мама е принцеса, а татко е шеф-готвач. Благодарение на кайма за принцеси от Сами М. Сами М. 30 години създаваме стандарти.
12: Етнотека Кашове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Кашове. Булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
6: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни.

0: този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероника.
10: Радио Вероника.
11: Радио Вероника.
12: Радио Вероника.
13: Радио Вероника.
14: Това

0: Гърция.
1: Аз съм Софи Маринова, а това е Радио 6 без 10. Слушай Радио 6 без 10 само в Радио Плей. Радио

0: Здравейте! Новини.
1: 660 евро минимална работна заплата от 1 януари до година предлага правителството. Проектът на постановление на Министерския съвет е публикуван в портала за обществени консултации. Размерът е с 12 евро и 80 цента по-нисък от най-високия възможен от 672 евро и 80 цента, за който министъра на труда и социалната политика Наталия Фремова съобщи по-рано през годината. Ако предложението се приеме, минималната работна заплата ще бъде увеличена с 39 евро и 80 цента или с 6,4% спрямо размера и от 620 евро и 20 цента през настоящата година. Промени в закона за лекарствата за справяне с недостига на пазара бяха приети на първо четене от Здравната комисия в парламента. Законопроекта на Здравното министерство въвежда ежедневен отчет в електронната система СЕСПА за доставените количества, заявките, отказите и експорта на медикаменти. Аптеките вече ще имат директен достъп до складовите наличности на търговците на едро, за да проверяват по-бързо за липсващи продукти. Същевременно се затяга критерия за недостиг. Забрана за износ ще се налага, когато наличните количества паднат под 100% от средномесечното потребление, изчислявано на базата на последните 12 месеца. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обсъди сигурността в Черно море с българския премиер Румен Радев и румънския президент Никош Ордан. В официална публикация Рюте посочи, че срещата е била фокусирана върху последните атаки срещу търговското корабоплаване в региона. Той увери, че Алиансът вече е засилил присъствието си по източния фланг, по-конкретно чрез увеличаване на способностите за противодействие на дронове. Разговорите бяха провокирани от черната серия инциденти, при които край българските брегове бяха ударени 4 товарни кораба, от които потънаха. Днес стана ясно за нови два ударени съда край Румъния, при които 7 моряци са в неизвестност. Украинският парламент прие пакет от закони, за да изпълни ключови изисквания на Европейския съюз и Международния валутен фонд и да си осигури достъп до милиарди долари чуждестранна помощ, предават световните агенции. Реформата предвижда по-високи данъци върху пратки от чужбина, по-голяма прозрачност в електронната търговия и затегнат финансов мониторинг над политиците. Мерките се налага заради тежка бюджетна криза, породена от растящите разходи за отбрана, забавени икономически растеж и масирания спад на вътрешните приходи вследствие на руските удари. Правила за 20% данък добавена стойност върху чуждестранните пратки ще влязат в сила от юли до година и се очаква да донесат до 30 милиарда гривни, равняващи се на около 711 милиона долара допълнително в хазната, което ще помогне на правителството да усвои договорената подкрепа от Европейския съюз. Българският шампион Левски и носителя на Суперкупата ЦСКА излиза тази вечер в ключови мачове от европейските клубни турнири. Левски гостува на нидерландския НЕК Нимеген от 22 часа на Гофер Штадион в мач от втория кръг на Лига Европа, като и двата отбора ще търсят първи точки след загуби на старта, съответно от Залцбург с 0-1 и Ювентус 0-5. По-рано от 19 часа и 45 минути на националния стадион Васил Левски ЦСКА приема френския Монако в дебютния си двубой от основната фаза на Лигата на конференции.
0: Времето.
1: През нощта и утре над страната ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите максимални температури в страната на 16 октомври ще достигат от 10 до 15 градуса, в София около 10 градуса.
0: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект? Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко, 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Е, стига де. Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Ими, ще пия една студена вода.
2: За да не пиеш една студена вода, има решение. За страховка каско избор в офисите на SDI. Специално за коли от 2 до 50 000 лева. Предлага се само от нас. Сам избираш оценката на колата си. Възможност за доверен сервис и за стари автомобили. Цени от 223 лева. Виж повече на SDI.bg.
3: SDI. Помага ти и за колата.
4: Търсиш авточасти, но не искаш

0: да плащаш излишно? LSG Auto предлага качествени части второ употреба с гаранция за всеки продукт. Двигатели, скоростни кутии, фарове, брони, електроника и още много. Бърза доставка до удобен за теб адрес. Разгледай lsgauto.bg и открий подходящата част за твоя автомобил. LSG Auto. Авточасти второ употреба с гаранция за всеки продукт.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички. Шампанско и сълзи
0: е живота ни. Кукубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни.

0: диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
1: Летяща чиния!
0: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lolt. Дали не е пица?
1: Да! Инсомния пица!
0: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lolt.com. Инсомния. Има откъде.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
4: Изживейте магията на коледните празници в хотел Дипломат Плаза. Само на един час път от София. Празнични вечери, барбекю, пятно открито с печено прасенце, атрактивна музикална програма, детска анимация, среща с дядо Коледа, спа изкушения и разходка до пещера Проходна. Специален подарък – четвърта нощувка.
0: И не забравяйте, в торбата на дядо Коледа се крият не само подаръци, а и специални семейни моменти в Дипломат Плаза. Резервирайте своята вълшебна коледа на 0885 20 52 52.
5: Автокъща Милениум изкупува.
6: Какво изкупуваш, бе, момче?
5: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
7: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
8: Samsonite. Когато денят започва с полет и продължава със среща, всеки детайл има значение. Подреден багаж, уверена качка, внимание към важните решения. Защото в бизнеса е добре да знаеш, че всичко необходимо пътува с теб. Samsonite. Готов за следващата възможност.
9: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Vimax. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна и на vimax.com.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Тази година мама е принцеса, а татко е шеф-готвач. Благодарение на кайма за принцеси от Сами М. Сами М. 30 години създаваме стандарти.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване вълшебните метли.
5: Муар. Мястото, където красотата е ритуал. Фризьорство, маникюр, педикюр, микроблейдинг. В грижа, която усещаш с всяка клетка. Лукс, хармония, ти. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
6: Бим, бим, бим.
7: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
8: Шампанско и сълзи е живота ни.
9: Кукубенд и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни на поколения българи. Купи билети на kupibileti.bg. Кукубенд и Ивана на 17 октомври в Арена 4 Осмици, София.
8: Шампанско и сълзи.
10: Радиото помага на вашия бизнес да преодолее кризата. Марките, които рекламират в радио по време на кризи, печелят. Телефон за реклама 02-931-3030.
11: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
12: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути.

0: viva.com.bg. Търсиш авточасти, но не искаш да плащаш излишно? LSG Auto предлага качествени части второ употреба с гаранция за всеки продукт. Двигатели, скоростни кутии, фарове, брони, електроника и още много. Бърза доставка до удобен за теб адрес. Разгледай lsgauto.bg и открий подходящата част за твоя автомобил. LSG Auto. Авточасти второ употреба с гаранция за всеки продукт.
1: Какво е Спрингсън? Инверторни моноблок термопомпи, предлагани от Рувекс, с които в дома ни се усеща комфорта през всички сезони.
2: Термопомпите Спрингсън са с най-високо ниво на енергийна ефективност и голяма производителност, широк температурен диапазон на работа и хладилен агент R32.
1: Само сега Рувекс предлага Спрингсън на специални промоционални цени. Проверете на ruvex.bg или на националния ни телефон 0700 14 014. Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
5: Казва, че кармата винаги се връща.
4: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера! Виж новата карма на karmaoriginal.com.

0: и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
1: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
2: Фон Кашпо.
0: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
3: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
4: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане!
5: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
4: Епа, те са сиярни от векове. Що е зора си ги?
5: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
4: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
6: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
7: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
8: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
7: А какво ще каже за мощни резачки и листосъбирачи, за да бъде градината ти винаги подредена?
8: Всичко това на едно място. Влез в turbabg.com, твоят онлайн магазин за дома и градината.
7: Качество, избор и супер цени само в turbabg.com. turbabg.com. За твоя дом, за твоята градина.
9: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба с наденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
10: Ти наистина си магиосник, скъпи.
11: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
10: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
11: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
10: Косе дом. Сбъдва мечти.
12: Празнувай нова година с Sonex Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок, почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Sonex Tour, onextour.bg.
13: 366.
14: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
15: Вълшебни,
16: вълшебни,
15: вълшебни метли, от вълшебните метли.
17: Професионално почистване. Вълшебните метли.
18: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 77.

0: 7-7.
1: Припяваш на испански?
0: Обичаш испански сериали?
1: А кога ще започнеш и да говориш езика?
0: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
1: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
0: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenika.com или 048-46-003.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероника.
10: Радио Вероника.
11: Радио Вероника.
12: Радио Вероника.
2: Радио Вероника.
0: Това е Радио Вероника.
13: Вероника.
0: Хитовете са тук.

0: Франция.
1: Аз съм Софи Маринова, а това е Радио 6 без 10. Слушай Радио 6 без 10 само в Радио Плей. Радио

0: ремонт.
1: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект? Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото.
2: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
3: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
2: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
4: Припяваш на испански?
5: Обичаш испански сериали?
4: А кога ще започнеш и да говориш езика?
5: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
4: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
5: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на Леника.com или 048-46-003.
6: 366.
7: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
8: Колата ти има нужда от... Тогава нека блесне с нашите цветове чудесни. Автобои маринови. Тониране на автобои, авторепаратурни материали, пълнене на спрей, индустриални покрития. Вижте всичко на автобоимаринови.com. Избери си цвят чудесен и боядисвай колата с песен.
9: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
10: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
9: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
10: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
9: А после отиваме на Канарите.
11: Заложете на спокойствието с бойлерите.

0: Есента влиза в кадър.
1: Или на бързи обороти.
0: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
1: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
0: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
1: Сезонът се сменя.
0: Стилът също. Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден паркет, средене тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
4: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
3: А какво ще каже за мощни резачки и листосъбирачи, за да бъде градината ти винаги подредена?
4: Всичко това на едно място. Влез в torbabg.com. Твоят онлайн магазин за дома и градината.
3: Качество, избор и супер цени. Само в torbabg.com. torbabg.com. За твоя дом, за твоята градина.
5: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщинския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
6: Врановска скара, крехки пържоли, кебабчета, кюфтета, ребърца, врановско пиво, луканки и мезета за мухабета. Врановска скара за вкъщи от свинекомплекс Голямо Враново.
7: А защо всички избират Рувен Транс? Да им докарва колите.
8: Рувен Транс Сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
7: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
8: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
1: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
9: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
10: Летяща чиния!
9: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lot. Дали не е пица?
10: Да! Инсомния пица!
9: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lot.com. Инсомния. Има откъде.
11: При храма какво да взема?
12: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
11: Къде да ги намеря?
12: В аптеките, на много достъпна цена.
13: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
11: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
13: Най-продаваните капки за нос в България.
14: Радио Вероника. Ритъмът на сърцето. Радиото е най-креативната медия. Звукът дава възможност за творчески и ефективни решения за изработка на реклама на достъпна цена. Аудиопродукцията е бърза и гъвкава и позволява рекламите да се правят, променят и излъчват в кратки срокове. Телефон за реклама 02 931 3030. Радио Вероника. Ритъмът на сърцето.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероника.
10: Радио Вероника.
11: Радио Вероника.
12: Радио Вероника.
13: Радио Вероника.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анелия.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероника.
10: Радио Вероника.
11: Радио Вероника.
12: Радио Вероника.
2: Радио Вероника.
0: Това е Радио Вероника. Вероника. Хитовете са тук.